0: se peda umamanta chaki punta kama kang manchurachi. Hospital Fibuspam, kambah kausita hasta un aji hambih kuna to matipimi. Kai iski chunga kanchis ungu kunata hambih kuna tapis, hambih gapak hasta un aji. Musu makina kuna tapis micharinchi. Niawi ungu kunata hambih kuna, mana pak tatarik niawi kuna. Mas na ijak tak mirih kuna, runa hambih kuna tarura kuna. Kako kuna tis diyan ni tozun. Chunjuji kuna unguska ta hambih kuna. Yawar purina, raku, chuzurina kuna. Ungukti, aicha kapastashpa hambikuna, ispa yoksi kutukunata, jinyunta hambikuna, aicha kara ungukunata hambikuna, unga, singa, jinjin ungukunata hambikuna, tujukuna pichiri katishka ungukunata hambikuna, yawar unguskata, yawar churariskata hambikuna, unguska sirikuna puliyuleita, ajichikuna, rikunaja, awa aicha kuna, jakirikuskata, pinganaja rikurista, mana aji aji askata, ima ija guacharishkata aji chispa, sumuyachispuna, cuerpo ocupi, ima nani tukuska kajiku, radiólogo kuna, shungu ungukunata hambikuna, aichata sinchiachik mikukunamanta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaja un aji china aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, papikunata, chaki ija, maki ija guacharishka kunata, mira chispa hambikuna, wawakuna ta hambikuna, cuerpo ukupi, ima unguilla tiaku aichakuna ta paskas papis, la auskopia miskotinayam hambikunapis, benakuna punglihtu paskaspa asiachi hambikuna, chunjujikunata, kakayuksi kunguta, losta katichispa riku hambikuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta riku kunatapis micharinchi, ima nani hapikipis, chai ratus hamuilla, unjapis, utapis, yukanchi hambina wasi pichaskispa, hambinchi grami, yukanchi hambina wasika, José de Peralta, número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Cuchuyapini, 032-31-8030, man, 0987-6648-98-91, red social Cunatipis, Yucanchicta, Catiwaiya, y buscan Ambiguasi Pijatun Pusha.
1: Magister David Guacho, Aucancela, gerente general.